0: Кінтєва.
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було. Кінтєва,
3: кінтєва. Тут кебапла.
4: Кебапла.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва,